Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bulje u plaku.

laže i brdo olajavanja. Sa dobrim konjem prašina se diže, još jedna cigareta.

Neću da idem u bioskop, jer nema nikog da ide sa mnom. Ljudi se ljude, grickaju semenke, čute i bujaju platno uglavnom. Ne smem da izađem na ulicu,

U vozu izgužvana lica putnika, ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči? Kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

da svoj hljeb i vino i noć i dan potrebnica sam. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

znaš, ponekad se pitam, je li baš morao toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nemoj dosađivati.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Pogodak, radio Laktaši.
1: Pravilno, sigurno, kulturno, pažljivo.
2: Saobraćajni mozaik.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Pripadnici stranci kad na stranoj grani ugledaju pasoš moj. Kao i indijanci otvore mi ranci pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem baš sramota, ja sam čovek patriota i odnosan samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem

Kolega iz Balkana, nit mi prija ova vaša klima, nit mi prija ova vaša hrana. Totalno smo drugi mentalitet, ti i tvoje dosadne kolege. Otkad je kod nas u zemlji sranje, kad vas vidim ja dobijem PG. Meni srce beskače kad kuca, on me pita da li se kod vas puca. Ja

Glasaš moj. Kao indijanci otvore mi ranci, pa mi kažu čovek stoj. Da li si čovek emigrant ili si možda azilant, kako misliš da ćeš kod nas ući? Ako te i pustimo, da li da ti verujem da ćeš jednom ipak ići kući? Ja mu kažem baš samota, ja sam čovek patriota i ovde sam samo kratko poslom. Moj južnjački nervni sistem ne bi mogo da izdrži, kakve veze imam ja sa Oslom. A on me gleda s one strane grane, misli da sam došao zbog šane. On me gleda s one strane grane,

0: Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: vaš partner u dobrom raspoloženju. Radio Laktaš.
1: Tačno je 19 časova. Dobro veče. Želi vam Radio Laktaši.

0: samo hitovi, samo dobra priča. Radio Laktaši.
1: Mi ne idemo nikud i ne radimo ništa.

te više, tiho tebi šapućem. Siguran dok spavaš, hrabar, jer me ne čuješ. Dok lažem se

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Naš radio, naš ritam, radio Laktaši.
1: Hey yo, Saša,
2: rompe la discoteca.